A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, to je to, samo hitovi.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to, to je to. Samo hitovi.
7: 104,9.

Ovo je Hit FM, 15 minuta već proleti utorka našeg današnjeg druženja jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. E, trebamo pomoć za mini koncert danas, 061 010 030 naš je broj, da vidimo samo šta vam se to sluša danas.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: 3 dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
5: To je to, samo hitovi.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 7:30, jao kakva samo gužva na Skenderija mostu, pogledaj Andrej, nije mi dobro, dakle ovi koji stoje sad u redu neće za 15 minuta doći na most Skenderija. Mi tako znamo kad su gužve i šta treba pustiti na radio, a mislim da je super dan danas,

0: Jedan od predloga stigao na 061 010 030, grupa Dubioza Kolektiv.
1: Pa što da ne, nismo ih odavno slušali, čini mi se od ljetos nekad kad je trajalo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Do duše, bili smo se iskreno i naslušali one pjesme I'm from Bosnia, Take me to America i tako dalje. Inače, da smo folk radio stanica, danas bi mogli pustiti mini koncert Šemse Suljaković, s obzirom da je našoj dragoj Šemsi danas rođendan.
0: Da nam je živa i zdrava, ipak predlog bio Dubioza Kolektiv. Može.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Povećane frekvencije vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put! Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo.
2: Dobro jutro Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo dalje. Šta je, momci, ne komentarišete utakmicu sinoć? Pa čekajte malo, ljudi, još drugu kafu tek pristavili, tako čim malo odjutri, mi ćemo o tome. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Kako ide ovaj Halid jutros? Kako ide Halid samo kako legne ovaj drugi put jutros? Jeste vi to tražili? I evo, dakle, poljem se širi, u stvari Rumunijom se širi.
1: Pa tako je, ja se nadam da će se i bosansko-hercegovačkim poljem u petak, odnosno na Bilinom polju u Zenici, isto tako širiti miris Ljiljana kada budemo igrali u istu utakmicu Lige Nacija, i to protiv Švedske, konačno na domaćem terenu. Do duše jedina, pa hajmo reći, tužna stvar u svemu tome je što ćemo se na toj utakmici oprostiti od naše kapitena Edina Džeke.
0: Vrlo je interesantan podatak vezan za jučerašnju utakmicu. Rumunija u prvom poluvremenu nije primila tri gola od davne, pazi ovo, 1947. godine, tad su igrali protiv Čehoslovačke.
1: Pa evo što da kažem, vrijeme je bilo da Rumuniji osjete da ima i drugih reprezentacija u ovom dijelu Evrope koji mogu igrati bolje od njih. Iskreno, naša reprezentacija, ja sam bio ponosan.
0: Zadnje 3-4 utakmice, mi smo ih redovno su mušteri.
1: Ja, ali nismo nikada dobili na ovaj način, znaš, nije bilo nikad 3-1 još u prvom poluvremenu, pa kasnije...
0: Pa 4 gola, 4 strelca, nije
1: tako
0: malo.
1: Tako je, tako je, pa i Mahmić na kraju, mislim, sa onom golčinom i sve, mislim, stvarno, cijela utakmica, nemam što da kažem, iskreno, od naših odbrambenih igrača, napadača, krenulo je nekako s pehom onog Tabakovića, šutne i promaši. Ja rekao, nećemo valjda sada plakati svi zajedno, međutim i Tabaković se kasnije iskupio.
0: Po vama, koji je bio najbolji igrač utakmice? Bilo je tu nekoliko interesantnih rješenja. Dakle, to je ono što sam jučer govorio, dakle, da Mahmić igra od prve minute, da malo Demirovića ohladimo na klub.

0: popunulo, mm-hmm, samo da vidi kako je. Ne znam, njega neće, jednostavno neće ga, pa neće. Ja ne znam šta da mu radimo više. Da.
1: Ja bih rekao, po meni bar nekako igrač utakmice, sinoć je bio Esmir Bajraktarević, ovaj,
0: imao dvije asistencije,
1: tako je, i bio je tu sve vrijeme, trčao je nenormalnom brzinom i nekako je bio svima na... Bio je taj vezni igrač koji je ono prosto ovaj svima dodavao te lopte kad je trebalo da se dodaju. I konačno smo mi evo imali jednu utakmicu da možemo reći da smo imali i ta dodavanja i nekakve akcije i neki smisao i na kraju rezultat gol.
0: E sad ostaje petak. Ja mislim da se naši momci danas vraćaju u Sarajevo, mm-hmm, i onda pripreme za petak. Mi smo za petak pokrenuli jednu akciju, dakle Budi Džeko.
1: Tako je, nosi broj 11.
0: Dakle, evo sad samo imamo jednu dilemu kako, na koji način da realizujemo, s obzirom da će biti jučer je već kad smo to najavili, već bilo ono na desetine poruka, ali uglavnom su to djeca. Mi bez dopuštenja roditelja ne smijemo objavljivati tuđu djecu. Tako da ćemo tražiti, najbolje bi bilo da oni na svojim društvenim mrežama označavaju Hit FM.
1: Tako je.
0: A mi ćemo da preuzimamo. To je jedino.
1: Može i da šeramo na našim društvenim mrežama i onda ćemo se igrati.
0: A za najkreativnije, dakle, video uratke i fotografije ćemo obezbijediti i nagrade, lijepe poklone, tako da možete već od danas što se nas tiče. Ali u petak da to obilježimo, stvarno, pogotovo u Sarajevo, i Džeko iz Sarajeva, nije on iz Rumunije.
1: Iskreno, najviše bi se...
0: A utakmica se igra u Zenici, a mali kapacitet, mali stadion, 10.000 mjesta, šta je to, ništa. A svi na neki način želimo da budemo dio te velike priče, tako da,
1: Ma ja mislim da bi
0: dobro
1: mali
0: da u petak
1: stadion
0: obilježimo, tu utakmicu i oprašta Edina Džekina na stvarno jedan lijep način, da se svi da svi budemo Džeku.
1: Ja vjerujem da imamo i neki stadion u Bosni i Hercegovini koji prima 100.000 gledatelja, da bi on bio mali da prisustvuju u ovoj utakmici, s obzirom da je historijska. Naš kapitan je tu skoro 20 godina i obradovao nas je, kako jučer reče direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, beskonačno mnogo puta, posebno one najmlađe, i ti kad kod djece vidiš tu neku sreću, žal, osmijeh na licima, iako oni suštinski još uvijek i ne svetaju ni šta je fudbal, ni šta je sport, ni kako funkcioniše sve to i kakav je taj svijet, vrlo okrutan suštinski, kad se oni raduju i kad oni plaću od sreće, onda kućeš dalje.
0: Eto, dakle, to ćemo za petak, to je brzo. Pa za petak utakmica.
1: Danas utorak, to je za tri dana, mislim, suštinski.
0: Ništa, dakle, svi imamo sigurno kuće, ja imam bar 2-3 DRS-a Edina Džeke.
1: Pa morao si imati Edina Džeke i svoje vremeno, ne znam, Vedada i Biševića i ne znam, nije.
0: Pa imam, sve on kolekcija cijela. A ja znaš da me Džeku poklonio i dres Wolfsburga, i dres Citya, i dres Rome, nije Intera.
1: Pamtimo.
0: Pa to sve u onom dresu u kojem je on igra u utakmici.
1: Sad sam ljubomoran na tebe, s obzirom da si dobio sve te krasne poklone od Edina.
0: Najdraži mi je ovaj iz Wolfsburga.
1: To je početak karijere, praktično.
0: To je onaj, kad je bio umotan, kad mu je glava bila umotana. To je taj dres.
1: Sjećam se. Zeleno-bijeli, jel?
0: Da.

0: 8.30, žestoki smo jutros. Hvala velika što nam pomažete da izaberemo prave hitove za ovaj utorak, 29. septembar. Idemo dalje, dakle, koliko li se na piku kreću ulaznice za...
1: Za ovu utakmicu protiv Švedske, jel?
0: Da.
1: Sad ćemo da vidimo.
0: Koliko hiljada maraka? Ja mislim 2-3.
1: Evo sad ćeš da vidiš, ima sigurno. Kaže, oprostite, ne možemo pronaći, samo sekundica, nešto mi je ovo čudno. Možda su bile pa nestale.

0: Ništa, samo kupujem, a niko ne prodaje.
1: Pa ima i nekoliko koje se prodaju, ali su na upit cijene, tako da suštinski ne znamo. Vjerovatno ove koje su bile u ponudi ili ih je opomenuo Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, s obzirom da je preprodaja ulaznica zabranjena, ili su ih uspjeli prodati prije ovog momenta.
0: Ko će nakšem narodu zabraniti da zaradi koju marku, druže, nema šanse. Bit će sigurno oko stadiona, ali spremite najmanje dvije hiljade.
1: Pa iskreno, eura. Ja pa ne znam koliko se uopšte isplati računat na to da će, mislim, ulaznice su davno rasprodate i to ono baš je

0: nekako to ispalo nezgodno. Kapacitet stadiona su vrlo ograničeni. S druge strane, naša reprezentacija ima zaista puno ovih fanova koji su voljni da prate sve utakmice, posebno ove koje se igraju na domaćem terenu, nebitno je li to Koševo, je li to Bilino Polje. Evo, imali smo i utakmicu, prijateljska je bila protiv Koševa, protiv Makedonije na Koševu, pa je ono bilo cijelo Koševo puno, koji je puno veći kapacitet. Bilino Polje je nažalost mali stadion, ali evo, raduju i ove priče da će se raditi taj nacionalni stadion Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, gdje će zapravo igrati naša reprezentacija, pa nadajmo se u nekoj budućnosti, do duše ne baš tako blisko.
1: Treba nam za petak pustiti,
0: za petak nemamo.
1: Dakle, nama za petak
0: nemamo, jedino da kontaktiramo onog druga s balkonom.
1: Pa ja imam u balkon, dakle, to je to.
0: To ti kaže.
1: A nije to isto, dakle, treba osjetiti stvarno ko je bio na Bilinom Polju kad igra reprezentacija, zna o čemu govorim. Ajmo se vratiti na sinoć, dakle, po vama, ko je bio najbolji naš igrač? Sad je teško izdvojiti.
0: Ne znam, ja bih stvarno rekao Bajraktarević.
1: Bajraktarević, odličan. Odličan.
0: Mislim da nekako mi djeluje kao Pjanić u neka vremena, ono prije, ne znam, 15. godina.
1: No, Pjanić nije igrao ovako kad je imao Esmirove godine.
0: Pa nije, igrao je kasnije, igrao je Pjanić, je bio fantastičan igrač i njegova izvođenja i slobodni.
1: On
0: i...
1: se malo pogubio na svjetskom prvenstvu. Yes. Dakle, od one utakmice kad smo
0: mislim, igrali prema protiv, da
1: baš kad spominješ Makedoniju na Koševu, dakle, on je već od tih priprema nije bio ni nalik onome što je pokazao sinoć. Dakle, on sigurno zna, ali bio je malo indisponiran.
0: Mislim da smo mi krivi za to. Kad kažem mi, mislim na navijače i medije. Da tako kolokvijalno kažem, ali nema boljeg načina. Satrali smo ove ljude, posebno kad su oni došli u Ameriku tamo, pa ova naša dijaspora, mislim, meni je jasno.
1: Eno,
0: drago
1: sad opet dijaspora, krije nemoj na dijasporu,
0: ali,
1: rekli
0: pa
1: smo pričan,
0: nikad... pričali su nam ljudi, emire, u po 3 ujutro, u 4 ujutro, u 5 ujutro ganjaju po hotelu, po sobama, izađite da se slikamo. Pa ne, pa bude ljude, hajde da se slikamo, hajde da ovo, hajde da ono. Mislim, razumijem ja i taj... tu euforiju i sve to stvarno lijepo, divno i krasno, i naši neki reprezentativci otišli tamo u Ameriku na velika vrata dočekani, sve je krasno, međutim naši ljudi moraju malo stati na loptu, ipak i ti ljudi su ljudi isto kao što smo i mi na kraju krajeva, jesu oni mašine na terenu, ali posle terena.
1: Dobro su primijetili ovi rumunski novinari, kažu da su se pitali u prenosu je li igra Barcelona ili Bosna i Hercegovina. To od golmana kreće akcija. Dakle, 15 dodira i gol, to je ovaj zadnji Mahmićev.
0: Vidio sam da je selektor.
1: To je tika taka, druže.
0: Tako je, vidio sam da je selektor bio vrlo onako, pa kako bih rekao, bilo mu je drago što je dobio takve komplimente, suštinski vrlo mu je komplementirano na ovoj utakmici i jeste selektor dobar. Možda je selektor, a ne može, nije bio najbolji igrač, ali selektor je definitivno odradio ovdje najveći dio posla, pripremio ekipu. I na kraju krajeva protiv Poljske smo vidjeli izuzetno teška utakmica, odigrano neriješeno. Evo, dvije utakmice gostujuće protiv ne tako loših reprezentacija, boljih od nas u svakom slučaju, bar po ovom rankingu UEFA i FIFA. Mislim da ono možemo biti samo prezadovoljni, i ako bi uspjeli na neki način Šveđane pobijediti u petak, pa to bi bio haos.

0: Rano smo mi počeli sa ovom. Ajdemo u planine. Bijelo dugme, pa prije 10 dana smo se kuhali ovdje.
1: Da, bilo je 35-37 stepeni, a evo sad jutarnje temperature neugodnih 4-5 stepeni. Ali dobro je, pa se tokom dana ovo nekako popravi temperatura, pa dođe negdje. Jučer je bilo 22-23, vrlo ugodna temperatura, iskreno.
0: Biće i danas, ali jutro su hladna.
1: Hladno.
0: Prehladna. I nismo se mi još aklimatizirali, tako da...
1: Pa treba neko vremena, došlo je ovo vrlo naglo, vidim dosta je ovi kojima je nos proradio, dosta je oni koji kašlju, tako da treba se čuvati, treba se paziti, ne treba se, treba se slojevito oblačiti, kako to kažu, dakle... Razmislite da i u jutarnjim satima ipak, vraćate se nazad kući, ali morate i doći do negdje. Vidio sam jutros nekoliko hrabrih, uključujući i one u dresovima reprezentacije, mislim vrlo hrabro, kratkim dresovima sada po ovoj hladnoći.
0: Kaže slušatelj, ako dobijemo švedsko, navijači će pjevati dajte Špance da se igramo, lijep pozdrav. Vidi, već je to tako.
1: Pa dobro, volimo mi, to ponese nas.
0: Evo, kaže slušatelj, meni se Kolašinac ne uklapa nikako s ovim mladim igračima, ne znam zašto ga Barbar je sforsirao, zato što je on...
1: Pa on je sada stup.
0: On je kapitelj, druže.
1: Tako je.
0: Kaže slušateljka, prvo da čestite našim fudbalerima, svi su bili dobri, a meni je dobar bio Memi, odličan Memić, odličan. Ima jedno pitanje, svi pitanje zašto Demirović igra i još koliko godina ćemo čekati da on počne igrati. Pa igra on, samo ne daje golove, dakle, neće ga lopta za reprezentaciju.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Bilo je, ali ovaj nije bilo strašno. Negdje, evo, dobro si ti jutros rekao, 10-15 minuta je sigurno trebalo onome koji je zaglavio na mostu Skenderija.
1: Ali tako je svako jutro, bit će još gore. Zamisli samo kad ono kiša, pa onda onaj snijeg, susnežica,
0: pljuska. Joj, nemoj o snijegu još.
1: A nismo grtalice kupili nove za zimu. Aj joj, šta će to da bude?
0: Pa bit će haos sigurno. Ako bude snijega ove godine, ne znam kakva je situacija, ne znam kakve će najave.
1: Nespremne u januaru.
0: Pa ne znam šta nas ima hvatat nespremne. Evo, neki dan smo imali prognozu i tako se i obistinilo da će na vrhovima planina padati snijeg, što je zapravo se i desilo. Tako da vjerovatno zima nam već polako dolazi u naše krajeve.
1: Zima stiže, a para se nema. Koliko je ovo? Tanak datum, 29. nismo imali bankomat odavno. I ovaj, evo bankomata, dakle pjesma koja slijedi, pitanje za Stoju. Otvaramo 061 010 030. Jedna lagana pjesmica. Ko je pjeva?

0: bi nas dobro Stoja pogurala danas, a? Jel se sprema za pitanje?
1: Pa Stoja nije loša, iskreno, s obzirom da je 29. do plate ima dan, dva, tri, četiri, zavisi kako kod koga. Nadam se do kraja sedmice da će svi dobiti platu.
0: Do kraja sedmice?
1: Pa eto, ja se nadam,
0: ja mislim da to nemaju ni ovim državnim, na državnim jaslama.
1: Pa dobro, zašto
0: se zovu državne jasle?
1: Državne jasle, pa ono, znaš, kao jasle, pa te neko nina, pazi, mazi, ono, sve brine o tebi.
0: Ono su, na šta su jasle?
1: Pa kolijevka, ona u kojoj se stavi beba mala, jel?
0: Jasle?
1: Pa jasle, jel, tako, mislim. U tom nekom prenesenom značenju.
0: Jesi ti ikad bio na selu?
1: Na selu?
0: Mm-hmm.
1: Pa, davno nekada.
0: Ne znaš šta su, ne, jel me znaš sad ili si ozbiljan?
1: Pa ja to doživljam kao ono gdje se, mislim, tako se zovu, jaslice se zovu
0: jaslice u vrtiću. Jaslice, jedno je jaslice, a drugo je jasle.
1: Aha, to sad onda ima neke veze s tim nekim poljoprivrednim aktivnostima, ne znam. Možda nešto na štali.
0: Ajde, ako ima neko da mu objasni, ja ne mogu. 061 010 jaslice, druže su, jeste, pravo si, jaslice imaju, ti si povezao to, jaslice vrtića, jasle su, kako da ti ja sad to objasnim? E, moj Andrej, svašta s tobom, znaš šta je Dua Lipa doručkovala jutro, sa ne znam šta su jasle. Halo, dobro jutro, evo, ima slušatelj kada ti objasni, ja ne mogu. Dobro jutro.
2: I dobro jutro.
0: Što se zovu državne jasle i objasni, molim te, ja ne mogu. Ja prvo sam mislio da se zezao, međutim, on je to čuo jaslice u vrtiću i to misli da je to, a nije. Čujete li me, gospođo? Halo?
2: Halo.
0: E, čujem vas. E, dobro jutro, dobro jutro. Evo, dakle, sve ste čuli, ja nemam šta da dodam, a vi ako imate neko dobro objašnjenje, objasnite mu, ja ne mogu više da ga učim.
2: Pa, jasle su tamo gdje se sveže krava i stavlja se sjeno da jede, serviraju se u stvar.
0: Tako je, dakle, to su, jaslice su ovo vrtići varijanta.
2: Jeste.
0: A ovo što vam priča, staviš bebu, to beba u kolijepku ide, dakle, to se zove bešika, je li tako? A jasle su jasle su.
1: Evo, jesi... Pa ne znam, pitaš me, mislim, ja sam dijete koje je rođeno u Haustoru, Haustorče, ja iskreno ne znam, jako malo znam zapravo o tim nekim stvarima koje su vezane za...
2: Pa dobro, blize bilo.
0: Pa eto, vidi, to su ta Haustorčad, oni ne znaju, dakle, sad djecu da odvedeš u Pionijsku gore, imaju kokoši, kaže, evo, krokodil.
1: E, dobro, sad. Pa ne znaš. Mogu ja i pričati o vrstama kokoši, znam ja svašta nešto, samo ne znam, evo, tako kako se zovu, tek sam nedavno naučio šta je treba.
0: Šta je?
1: Šta je treba.
0: Treba?
1: Tako je, vreća u kojoj stoji hrana za konja.
0: Treba?
1: Tako je. I to je otud, nažalost, taj kolokvijalni naziv kao treba, gdje ti je treba. Za djevojku s kojom se zabavljaš.
0: Dobro, evo, naučili smo mi nešto o tebi, dobro, poučno jutros. E, hoćemo li mi na ovo pitanje, dakle, otvoren je bankomat. Jesu li spremni?
2: Jesam.
0: Evo, dakle, Čola je čeka u garderobi i u tvojoj sobi. Pitanje za 100 maraka. Jesu li spremni?
2: Jesam.
0: Koliko Čola u ovoj pjesmi kaže la la la la la?
2: Sto! 50 puta!

0: Ja, pitanje dobrog. Šta mislite, koliko kaže čola? Evo, priznat ćemo 10 gore dole.
1: 10 gore dole.
0: 10 gore dole, mislim da je to ono fair, poštena ponuda.
1: Putujem
0: ja
1: 40 puta.
0: Koliko?
1: 40.
0: 40 puta, što bi rekao naš narodni blizu.
1: Ok, hvala.
0: Ok, čao, čao. Alo, dobro jutro, imamo li drugi poziv? Da vidimo da li će drugi pokušaj biti tačan. Mi kad nađemo ove pjesme za ispitivanje, nemoj se ljutiti za jasle, pa nisi ti kriv.
2: Dakle, ne, ne ljutim se, ne, stvarno se, nemam se šta ljutiti.
0: Evo, daj ti podršku.
2: Drago mi je što sam sada naučio šta su jasle. Uh-huh. Ovaj, nemam stvarno iskustva, nemam, nisam imao ni priliku nešto boraviti sada na selu i upoznavati se sa svim tim. Ovaj,
0: evo,
2: predmetima.
0: Podržavate Una Bejtović, kaže, ne diraj mi Andreja, i šta imaš protiv Haustorčadi? Ništa efikasno, moja Una. Ništa efikasno.
2: Eto, hvala, hvala ti.
0: Još hvala, nisam došao.
2: Ti su jutros nešto namjerio na mene, ne, ma znam
0: nisam,
2: šta je reći.
0: Nego da mogu da vjerim, ono, prvo mislim da me ti zezaš. Ovaj.
2: Ma ne znam kako ću znaći šta su jasle, čovječ, ja bio na selu ono 4 puta i to 2 puta turistički, mislim.
0: Ti ideš na selo turistički, znači?
2: Pa išao sam, vodio sam Kineze, malezijske Kineze.
0: A jesu li nekad imao djevojku sa sela?
2: Djevojku sa sela?
0: Da. Dobro jutro. To me interesuje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, hoćemo da čujemo zajedno kako izgledala veza momka iz grada i djevojke sa sela.
2: Pa možda bolje da prvo sa slušateljkom.
0: Ma nemoj, daj da čujemo, pričati. Sad me interesuje kako se, je li znala da se ljubi, da reci da ispriča nas.
2: A dobro, nije to više tad, nisu to više te, bar tako nije bilo u taj moj vakat, nisu to bile te djevojke sa sela, ona došla, nema pojma, ni o čemu u opancima i šta ja znam, to nije uopšte ta atmosfera na fakultetu. Došla cura da studira, upisala prirodno-matematički fakultet.
0: Sa sela?
2: Molim?
0: Sa sela.
2: Tako je, selo kod Kakinja, Brnjic.
0: Dobro.
2: Je mjesna zajednica, selo se zove Podborje.
0: Dobro.
2: I odatle žena tu živi, u tom Brnjicu, ne znam nija, to iznad Kaknje negdje gore živi, 2-3 hiljade ljudi, 4, veliko je to neko selo. Ima još neki zaseok pa se zove Podborje. E, ona je od tamo.
0: Iz Podborja.
2: Iz tog Podborja.
0: I na fakultetu došla tu da studira.
2: Završila žena hemiju, tako.
0: Dobro, i ti joj je pokazao grad, je li?
2: Između ostalog. Da. I još nešto.
0: Opa! Daj, nastavit ćemo priču. Dobro jutro, slušateljki. Halo!
4: Halo.
0: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Ko je se nama? Morate utišati vaš radio prijemnik da... Evo sad ode slušateljka. Evo sad si zbunio slušateljku, pobiže.
2: Možda i ona iz Podborja.
0: Nego i kako je završila ta veza sa djelom?
2: Neslavno.
0: Neslavno.
2: Neslavno.
0: Ostavila te?
2: Kad je nije, provadilo... ostavili smo se.
0: Ono sporazumno.
2: Pa bukvalno sporazumni raskid ugovora. Shvatili smo da nismo jedno za drugo. Pa ona je, mislim, bilo je tu zaista puno nekih problema i nekih ličnih situacija.
0: Dobro.
2: Pa i oko mog imena i tako dalje. Bilo je stvarno svakakvih situacija. Ono, roditelji nisu baš bili saglasni s tim što se ja zovem Andrej, na primjer.
0: I toga ima, kao ono, nisu mi dali da te molim.
2: Moj Andrej, cijeli život ja oko toga maltene muku mučim.
0: Kako?
2: Pa oko svoga imena, posebno prezimena, pa onda ja sam vakav, ja sam nakav, zato što se zovem kako se zovem. Pa ljudi imaju jako puno predrasuda, bez obzira što je rat završio prije 30 godina i što se sve to dešava.
0: Vidi, to nismo nikad pričali o tome.
2: Nismo nikad pričali, stvarno sam imao puno problema. Imao sam jednu djevojku, to mi je prva bila životna ljubav i to je sve bilo, ona je svratnika i krasno, sve divno, super, super, trajalo ovako skoro 3 godine. I onda smo suštinski raskinuli, eto, radi toga što se ja zovem kako se zovem, jer se neki član porodice, mislim Nana da je bilo u pitanju, nije mogla pomiriti s tim. Nana je rekla ili on ili ja. Isto je bilo ovdje u Podborju. U Podborju je recimo ovaj Dajđa ili Amidža, sad slagaću ti, nisam tačno, nisam 100% siguran, bio je se odrekao i to ono preko novina, zato što se zabavljala sa mnom.
0: Ozbiljno?
2: Ozbiljno ti kažem, apsolutno se ne zezam. Mislim, to su situacije koje se nažalost dešavaju.
0: Nisam nekad pričale, sad sam
2: šokiran. To su nažalost situacije koje sam ja, i to ima još koliko hoćeš primjera, samo što su te veze trajale ono poprilično kratko i dešavalo su se sve nakon ove moje prve velike ljubavi. Onda sam ja tad shvatio i naučio da ja ne trebam. Ja sam htio ime da promijenim, sve što sam ja htio da uradim. Bio sam spreman ono na bukvalno neke raznorazne budalaštine i onda sam shvatio, a što to treba neko da me prihvati onako kakav ja jesam i kako se zovem. Na kraju krajeva mama mi je dala to ime koja se zove Velida, dakle to uopšte nema nikakve veze s mozgom, kako to ljudi razmišljaju i zamišljaju da neko ko se zove pod navodnicima drugačije od njih. Mislim, na kraju krajeva, šta u Americi znači kako se zove, šta znači u Francuskoj kako se zove.
0: Ona sve tebe razumije,

0: A ne znam. Stvarno ne znam šta ti kažem.
1: Ma teško
0: je. Nisam nikad razmišljao na taj način uopšte. Nikad nismo koliko se nas dvojica znamo, nikad nismo razgovarali.
1: Nismo. Pa čini mi se da sam seo međuvremenu. Čini mi se da sam seo međuvremenu i rasteretio te teme. Mislim ono da sam nekako to prevalio i s obzirom da sad imam suprugu s kojom sam sretan, zadovoljan i s kojom nemam takvu vrstu problema, jesam li ja Andrej ili sam, ne znam, Armin ili bilo kako drugačije. Dobro. Mario, nevažno je.
0: Dobro.
1: Ali vjerujem, Emire, da ja znam dosta i svojih, da tako kažem, vršnjaka, ljudi koji imaju isto godina koji ja, koji imaju isto tako problema s tim svojim imenom nesretnim, pa znam i nebrojno njih koji su promijenili ime da ne bi imali problema s imenom ili dodali još neko ime ili nešto tako, da bi pokazali da pod navodnicima pripadaju ovom ovdje.
0: Ja ne znam šta bi ti rekao.
1: Mislim, teška je tema za
0: 2017. sad mislio sam malo da te zezam, a sad ne želim da te zezam, evo, ne znam šta ti kažem.
1: Pa meni je okej, okay, možeš mi zezati.
0: Ne mogu samo da razumijem, evo, ono kao djevojka se sela, ono, to je bila zezancija, ali sad ono, iz zezancije dođo smo u jednu ozbiljnu situaciju da u stvari ti zbog svog imena i nisi mogao da ne znam.
1: Pa zabavljali smo
0: bijelo.
1: Se...
0: Djevojke zato što si, šta? Ti, Andrej, a ona Suada.
1: Melisa. Tako je bilo njeno ime, mislim da i sad.
0: Pa je li ti teško ovako sad kad pada kiša ono, pa se sjetiš?
1: Bože, sačuva. Melise. Drago mi je, nemaš pojma koliko, ja sam se oslobodio.
0: Ne mogla si šta imati ono sir kajma, kako sad za zimnicu ne bi morao da brineš i sve ostalo, mislim, to ima prednosti.
1: Ima prednosti, ali imamo mi krasne tržnice i pijace u Sarajevu, ima sve to, ima i ovih teta domaćih, ima mama dosta nekih kontakata.
0: Evo, Irma, ti šalje jedan majčinski zagrljaj.
1: Hvala lijepo.
0: Vidi, druže, pa vidi, otvori se jedna ozbiljna tema.
1: Otvori se. Možda,
0: ne znam jesu li naši slušatelji imali takvih situacija, dakle, ono,
1: pa ja vjerujem da jesu.
0: Je li to samo zbog imena, ono, ili je to, evo sad pokušam da shvatim, zato što, šta, druga vjera, drugo ime, drugi, šta?
1: Tako je, jer kao ja nisam musliman, to je suštinski najveći problem je bio taj što ja nisam musliman, bar ne po imenu, znaš, i onda, ti kao takav, kao neki Andrej. Pa mene su djeca u, recimo, osnovnoj školi, ja cijeli život bukvalno vučem taj problem. Bio sam jedan od rijetkih Andreja u Vogošći, na primjer.
0: Dobro.
1: Gdje sam odrastao.
0: Dobro.
1: I nebrojno puta su me djeca zadirkivala nekim pogrdnim nazivima, mogu ih i reći, na primjer, četnik i tako dalje. Da, ozbiljno, to su mi govorila djeca, pa smo onda, mislim, mama je išla u školu 1000 puta vizavi tih tema, pa su me malo i tukli, svašta nešto, pa sam onda ja...
0: Kako su te tukli?
1: Potukli me ono šljaga, podapinjali mi da padnem, da se razbijem i sve ostalo. I sve se to meni dešao, to baš kad sam bio mali, imao ono, drugi, treći razred, četvrti osnovne škole i tako. I ja sam uvijek, do duše ono su malo bili ljubomorni, ja sam bio odličan učenik, bio sam primjereno dijete, fin, miran, nisam nikakve probleme pravio. Ali eto,
0: sad moraš ljudima, sad ljudi interesuje ova priča. Nismo uopšte mislili da pričamo o ovome jutros, ali hajde već kad si otvorio dušu da te poslušamo do kraja. Stani malo, ti... Hajde ispričaj priču sad.
1: Pa mislim, vrlo je jednostavno. Ja sam ono dijete koje je rođeno u pod navodnicima miješanom braku, to je jako ružna ta riječ, ali evo, mislim, tako se mi zovemo. Rođen 93. godine, dakle ratne 93. godine u Sarajevo, od strane mame koja je Bošnjakinja i strane tate koji je Srbin.
0: Ja se izvinjam samo malo. Evo sam molit ću slušateljku samo malo da Andrej ispriča priču pa ćemo komentarisati. Može, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo samo da čujemo priču do kraja, pa onda možemo komentarisati. Da nazovete za jedno 5 minuta.
2: U redu.
0: Evo samo da čujemo priču. Sad i mene interesuje. Evo koliko smo nas dvojica zajedno.
1: Evo 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Mi nikad nismo ono kafu, pa hajde ispričaj mi.
1: Ja svoju životnu priču.
0: Niti to mene zanimalo, niti ti meni pričao. Okej mi
1: je da pričam o to. Mislim, vidi, to se sve dešavalo, eto, te nesretne 93. godine. Mama i tata su se u ratu, u jeku rata bukvalno vjenčali tu u opštini Centar, živjeli na Ciglanama.
0: 93.
1: Tako je, 93. Kako, i u tome je svemu rodio
0: se. Otac je šta sad? Otac je
1: Srbin pod navodnicima.
0: Dobro.
1: Mislim, šta god to znači, on se izjašnjavao kao Jugosloven u onaj vakat.
0: Dobro, Jugosloven.
1: Zove se čovjek Dejan, znaš, i to je bilo malo nezgodno, je li, tokom tih ratnih 90.
0: On je bio 93. u Sarajevu, što znači...
1: Bio je u Sarajevu i branio Sarajevo, branio Republiku Bosnu i Hercegovinu, bio čovjek 1200, ne znam, 37 dana u armiji Republike Bosne i Hercegovine od samog početka do samog kraja.
0: Dobro.
1: Nažalost, njegova braća, moj stričevi...
0: Tvoja majka je, u stvari, medicinski radnik, koliko znam.

0: Pa, divna jedna gospođa Velida, ovim putem pozdravljam ako sluša. Hvala. Ja ne znam što si.
1: Ja pozdravljam svoju mamu.
0: Sad ćeš me opet rasplakati.
1: Mama radi na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu od kad ja znam za sebe. Ona nije nije medicinska sestra, nije ljekar, ona radi kao sekretar klinike za patologiju, ali je poprilično involvirana u sve to. Mislim, žena koja je operisana od svih tih stvari, ali hajde, nevažno. S druge strane, nažalost, tatina braća, moji stričevi, oni su se borili protiv mog tate.
0: Dobro.
1: Oni su se borili na strani Vojske Republike Srpske.
0: Dobro, ajde, pusti, ne interesuje to, nego pričaj mi dalje. Dakle, ljubav, 93.
1: Tako je, udali se, rodio se mali Andrej.
0: Mali Andrej
1: se rodio. I mama mi je dala ime, nije mi tata dao ime, nego mama.
0: Samo, kad si rođen ti?
1: 21. decembra 93.
0: Odmah u decembru.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: I od tada mi smo živjeli na Koševskom brdu do neke slagaću 97. 98. kad se sestra rodila. I onda smo se preselili u Bogošću, s obzirom da je mama naslijedila stan od rahmetli roditelja dede i nane, koji su nažalost stradali u Bogošću jer su se zvali pogrešno. Evo, vidiš, uvijek problem s nekim imenom, zvali su se Halid Dodatima.
0: Ja sad da trebam, a pa urin da popijem, da dođem.
1: Ne treba. Mislim, to su životne priče koje su se desile, ja vjerujem, ono, velikom broju Sarajlija i ljudi koji žive generalno na ovom području. Evo, preskočit ćemo jedan sada dio tog života, s obzirom da više ono u tom kontekstu priče nije ni važan, ali evo, kasnije kad sam krenuo u školu, dakle neke 2000-te pa sve do 2008. ja sam proživljavao sigurno jedno 5-6 godina ozbiljno vršnjačko nasilje od strane svojih vršnjaka, koji, mislim, nisu oni krivi, niti ih ja okrivljujem, niti ih osuđujem, niti bilo šta, to su priče roditelja koji su oni nažalost ponijeli iz kuće, nemoj s njim, nemoj sa ovakvim, nemoj sa onakvim, on je onakav, on je onakav. I onda dođeš do toga. I mislim, suštinski tu je najveći problem. I današnjice, što mi djecu pogrešno odgajamo, učimo i da postoje neki drugačiji ljudi. A kako mogu postojati drugačiji ljudi? To što oni imaju, ne znam, drugo ime ili drugu boju kože ili se obraćaju nekom drugom Bogu, pa mislim, to suštinski, ako smo mi dobri ljudi, ako radimo jedne za druge i ako smo ono što mi kažemo ovdje insani prije svega, a zna se šta je insan, nije insan samo čovjek, mislim, jeste, ali šta su osobine čovjeka i šta su osobine nečovjeka. Po mene je to jedino što me mama učila, da budem čovjek, a sve ovo ostalo, kako se ko zove i šta ko radi, who cares na kraj krajeva.
0: Dobro, dakle, pa šta mi se nisi javio da te upišem na karate?
1: Pa vidi, možda branim, i to bilo rješenje. Pazi, možda i to, znaš šta je, mislim, onda tata i mama su se razveli, tata je bio puno, imao ti neki PTSP-ova i vizavi te braće, i vizavi svojih drugara koji su maltene svi izginuli tokom rata. I prosto, znaš, mama je bila sama sa sestrom i sa mnom, moralo se raditi, puno se moralo raditi, posebno ta u početak 2000-ih godina, pa i kasnije kad je došla ona velika ekonomska kriza 7. 8. koje je već bilo godine, ja sam tad trebao krenuti u srednju školu i to je bilo poprilično nezgodno i izazovno. Znam da je mama radila i po tri posla, ono ide na klinički centar, pa onda znam da su bili neki izbori te godine baš, pa išla, radila je za centralnu izbornu komisiju, brojila glasove do 6 ujutro, onda u 6 ujutro iz Zetre ide opet na klinički, nisam je viđao tako 2-3 mjeseca, bukvalno žena non stop radila da stigne, da sve da nas nekako i prehrani i odgovi, šta ja znam. I svaka čast svim majkama koje ostanu pod navodnicima tako same s djecom, bez neke ozbiljne suštinske podrške očeva, odnosno svojih bivših partnera, bez obzira što se ljudi razvedu i što se dese neke razne situacije, bolje je da se razvedu, da porodica ne pati, ali te žene koje su, pa i očevi na kraju krajeva koji su samohrani, svaka im čast i mislim da svakom od njih posebno treba dići jedan spomenik, jer to je jako teško i izazovno u ovom društvu, posebno ako imaš više od jednog djeteta. Ja sam imao sestru, imam je i dan danas, hvala Bogu. I moram priznati, jedan dječak i jedna djevojčica koji postaju tinejdžeri, a ti si sama, odnosno sam s njima, to je preteško.
0: Bazi, Andrej Vogoša i ono, bez oca, mogu samo da zamislim što si ti pričao. Ma, to je stvarno, ozbiljno ti kažem.
1: Vrlo je,
0: mislim, ja sam živio u Vogoši, pa vidim, imam dijete, pa sad bilo je tu nekoliko situacija koje su zahtijevale očinsku podršku.
1: Ja to, nažalost, nisam imao. Imao sam kad sam bio mali skroz, ali kasnije kad mi je to najviše trebalo, kad sam postao tinejdžer, kad sam se prvi put zaljubio, nisam imao oca, jesam, on je bio negdje živ, ali nisam ga imao da mi kaže, znaš sine, nemoj tako, hajde ovako, ipak je to drugačije razgovarati sa ocem nego s majkom. Tako da suštinski majka je ta koja je meni u životu i alfa i omega i kraljica i žen, ona je sve u mom životu i prijatelj, bukvalno sve, i sve što mi je rekla žena od prvog dana do dana današnjeg, sve što pamtim, sve je bilo pravo.
0: Svaka čast. Hajde vidimo šta kažu slušatelji. Dobro

0: i mogućnost i želju na kraj krajeva da razgovara ili da se otvori o tome, pa što da ne. Nadam se da će ovo sve uticati kao neka pozitivna poruka za naše slušatelje, posebno ako ima onih mlađih da malo razmisle, pa i onih starijih da malo razmisle ako su nešto dijete svoje uslovljavali nekim takvim stvarima, nemoj s njim ili s njom zato što je on drugačiji. Ma dajte, molim
1: vas. Ono, svi smo mi drugačiji.
0: Pa tako je. A je to, jel se ja zovem Andrej ili se zovem... Ne, a šta da se zovem ime, Globus Kiseoniković ili Azot Ugljiković? Koje sam onda religije?
1: Vanzemaljac.
0: E, pa mislim, razumiješ o čem... Znači, mi se opterećujemo se time, pa, kako se neko
1: živimo,
0: zove.
1: Gdje živimo, znam sve, ne živim ni ja, mada, evo, znaš me kakav sam. Mm-hmm. Nikad. Nikome,
0: pa,
1: ne,
0: pa nigdje veze, pa to je to. Mislim,
1: ja prije svega gledam kako je kod čovjek. Pa, to, pa tebe sam ja birao, ono, prepoznao da si dobar čovjek, pa rekao, Andrej, ajmo zajedno praviti priču.
0: Tako je. Jel, pa tako, mislim, to tako je suština. Pa,
1: apsolutno,
0: meni je zanimalo. Ti da se zoveš i Milivoje, evo, ja nisam, i Emir, ili ne znam, evo, ja.
1: Koliko smo zajedno, mater znam, uh-huh, divna jedna gospođa krasna i čestitam što je uspjela da odgodi dvoje djece, krasne djece.
0: Hvala.
1: Za ime oca nikad te nisam ni pitao, ni šta si, ni ko si, ni na kraj pameti mi nije bilo šta. Jer ja sam takav.
0: Pa to je ono o čemu se priča u zadnje vrijeme, pa evo i u politici. Ono što nam je potrebno je meritokratija. Dakle, onaj ko zna nešto da radi, on nam treba na toj poziciji, a ne zato što se on zove Andrej. Nemojte, molim vas, evo apel, nemojte niko nikad da me igdje zove zato što se zovem Andrej. Nemojte nikad nigdje da me iko imenuje i da pomisli zato što se zovem Andrej. Nemate ništa od toga.
1: Dobar bi bio ti.
0: Šta?
1: Za
0: da zastupam Bošnjake, Hrvate i Srbe, ma to me ne interesuje. Želim da zastupam Bosnu i Hercegovinu i građane, a to jel se građanin, kako se on zove i kome pripada, to je apsolutno.
1: Ja bih glasao za tebe.
0: Hvala ti. Hvala ti. Eto, na idućim izborima.
1: Vidi, ja što tebe zezam, ja to od milja.
0: Ja uopšte ništa ružno ne doživljam.
1: I ti znaš da ja, ne prema tebi, nema tog čovjeka na kugli zemaljskoj, ono, da sam ja pomislio nešto loše ili rekao nešto loše, mm-hmm, ili neki trač ili neko...
0: Ja mogu tome i da posvjedočim, kroz ovih 7-8 godina.
1: I to sam, ono, tako vaspitan. I ovo što sad čujem prvi put, i ovo je šok za mene sad. Evo, imaš dosta podrške naših slušatelja.
0: Hvala vam svima na tome. Ja bih samo želio, evo, da ovo ljudi stvarno iskoriste kao neku možda mini školicu, evo, moje iskustvo zapravo, da razmisle možda ako se nalaze u nekim sličnim situacijama, i ako ima onaj neko ko je kao ja u sličnoj situaciji, da je mlađi, i to ja pozivam svakoga da dođe i da razgovaramo, možda mu ja mogu pomoći sa nekim razgovorom. Ako ništa, razumijeću sigurno tu osobu s obzirom da mi se sve to nešto dešavalo, i da pokušam malo da ohrabrim. Ja shvatam da je jako teško, posebno u današnjem društvu i ovom vremenu ovih tehnologija, interneta, ovih društvenih mreža i tako dalje, izaći na kraj sa svim, ali može se, sve se može.
1: Vidi, ja ne bih tu nešto dodao, nego Ajmo malo curama da pričamo.
0: Može.
1: A ne, okej, ovo je stvarno teška životna priča. Mm-hmm. Ne mogu samo da razumijem kako ti je bilo. Bez podrške, bez drugačiji još pogošća, još tu su uglavnom tvoji vršnjaci koji su doselili iz Srebrenice.
0: Tako je, Srebrenica, vratu nas potočari, uglavnom bez očeva.
1: Ti si bio meta, druže, i to žestoka.
0: Ja to i razumijem.
1: Još fin, prijestojan, onako, košiljica, sređen.
0: Tako je, tako
1: pa
0: sam cijeli
1: djeca
0: život.
1: Sad, pa ja gledam sad djeca koja, nije bitno kako se zovu, koji imaju problema samo zato što su ono fino kulturno vaspitana djeca, takvi su ono meta za ove bulije, za nasilnike.
0: Da, da.
1: I protiv toga se ja borim, ono.
0: Da, znam i da je tvoj sin imao problema. Mislim da rijetka su djeca koja suštinski ne prožive neku vrstu vršnjačkog nasilja. Nevažno da li je u školi, na putu do škole, u parku, danas na društvenim mrežama. Srećom, kad sam ja bio mali, nije bilo društvenih mreža. Mogu tek misliti šta bi tad bilo. To je bilo, dakle, početak 2000-ti, da je bio neki TikTok, Facebook, Instagram.
1: Ovo je apel za roditelje. Vidio ga u dresu reprezentacije i to
0: A hladno je još.
1: Obukao čovjek dres, košarkaški, i to
0: bez rukava.
1: Bez rukava, 10 stepeni, ovo je upala pluća zagarantovana.
0: Mislim, svaka njemu čast, ali hladno je.
1: Vidi, apel, ajde ovako, mi smo mediji, mi moramo da, evo, i ova tvoja priča neka bude jedna, onako pred izbore. Lijepa, mm-hmm, poruka. Dragi ljudi, budite malo normalni.
0: Tako
1: ja sad slušam i ono, mogu samo da znam. Kako ste ostavljale te cure, ono, kao, ona se zaljubi u tebe i sve okej.
0: I sve bude okej do momenta dok mama, tata ne shvate
1: da si ti Andrej. I onda dođe, kaže, sine, bira ili Andrej.

0: ili mi, i ona kaže Andrej čao.
1: Pa dobro, nisu, znaš, mislim to kad sam, kad smo bili mlađi, nije bilo tu biraj, nego ostavljaj i doviđenja. A ovo kad sam postao stariji, onda je bilo bira, ili ja ili oni. Nje, otac recimo ove djevojke što sam rekao da je sa sela.
2: Dobro.
1: Ovaj njen otac.
0: Ali ona je stvarno sa sela, sela.
1: Sa selo, selo, pa to podvorje, evo odemo sad ti i ja u podvorje, možemo na Google Maps da vidiš, to je selo, selo, ljudi drže
0: pa,
1: životinje,
0: ti si išao tamo,
1: i jednom drže ljudi životinje, bave se poljoprivredom, vrlo ozbiljno selo.
2: Dobro.
1: Ovaj ima i neka područna škola, eto, dakle o takvom vrstu, takvoj vrsti sela govorimo. Ovaj i taj njen otac koji je čovjek koji radi u dijaspori, ja to sve poštujem, tamo radi kao, čini mi se, varioc ili nešto tako.
2: Dobro.
1: Ovaj, njegova ti je, recimo, politika kad dođe kući, kaže, prvo jede ova lokomotiva, pa jedu vagončići. A vagončići su ona, njena sestra i njena majka. On prvo mora da bude sit, fino da se najede. Eto, pa to ti je politika ljudi koji ne žele da se njihova djeca zabavljaju pod navodnicima s drugačim ljudima.
2: Kako si rekao da...
1: Prvo jede lokomotiva, pa vagončići.
2: Znači prvo ode domaćin.
1: Prvo on da jede, da se dobro, dobro najede, pa svi ostali. Kad on bude sit, onda može jesti žena, djeca i tako dalje. Eto, to ti je politika. To ti je politika te...
2: Pa vidi, vidi, to ćemo naći kroz istoriju. Ako krenemo, to je, ovaj, znaš zašto se to radilo? Dakle, ljudi koji žive na selu i bave se tim teškim fizičkim poslom, ovaj, sasvim je normalno da taj glava kuće, kako domaćin.
1: Dobro, jede najviše.
2: Jede najviše, jede prvi, a ostalo djeci što ostane. To,
1: ja, to je bilo emere prije 70 godina, danas živimo 2020, dakle 21. stoljeće,
2: ali
1: era,
2: na selu se ništa nije promijenilo. I ko smo nazvali sa pričama o selu, to se otvorio drugu temu. Što, ovaj, ali mislim sad je to malo čudno. Evo nama slušajući ovo je ono čudno da, pa, da ima i danas sela, odnosno i pa sigurno imaju u Sarajevu to takvih situacija.
1: Pa na, ja bih rekao nažalost, ja bih rekao da su te ljudi, ovaj, nek me shvati kako god želi, ali mislim to je malo kutija razmišljanje. Živimo u gradovima, živimo brzim životom, internet, sve nam je, pa i na selu Emira ima internet. Nije više to selo ko što je nekad bilo. I oni sjede i gledaju reelse i uključujući one koji čuvaju ovce, dakle čobane, oni danas umjesto da sviraju frulu i šta su već radili, gledaju reelse ljudi.
2: Pa dobro. Lako se namući na tom upravići. O moj Andrej dragi, šta pošast da ti kažem. Ne, vjerujem, evo sad sam, ovaj, prvi put sam ono bez teksta, bez riječi, bez bilo čega, ovaj, što bi ono pokušavam da
1: vjerujem, lako, ja dijelim.
2: Sad pitam nekog koji to sve preživio. Ovo je istinita priča, mm-hmm. Dakle, ovaj, ne znam šta ti kažem.
1: A vjerujem, i ovu priču ja dijelim sa još koliko hoćeš hiljada mladih ljudi koji danas žive u Sarajevu i mnogo njih koji više ne žive u Sarajevu i koji nisu mogli da se izbore sa ovim svim i zbog toga su oni otišli iz Sarajeva. Mnogo je ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine ne zbog ekonomske situacije, nego upravo radi ove politike, radi ovog nacionalizma i radi ovakvih sličnih priča. Eto, to je.
2: Jo, gdje mi živimo, braćo draga?
1: Tako se čovjek i ja se nekad zapitam, ne, gdje mi živimo, ono, jel moguće?
2: Dajte ljudi malo, ono...
1: Ohanite.
2: Ohanite. Ja bih volio stvarno da je Bosna i Hercegovina ono Švicarska, ali nije. Ja bih volio da ovaj, svi ljudi budu dobri, ali nisu.
1: Mm-hmm.
2: Ja bih volio da sve nas vodi ono srce, a ne razum. Mm. A ono kad se zaljubiš u nekog, ovo je priča za te ono djevo, ako, mislim, ako je to to, ako je to ljubav, ako je to, evo sad poruka svima, ono, dajte ljudi, volite se, šta.
1: Pa tako je, bez obzira na kako se ko zove i kako izgleda, pa na kraj krajeva, evo i poruka svim vjernicima, Božije smo davanje, jel nas Bog dao takve kakve jesmo, svi smo mi lijepi na svoj način, svi mi imamo na kraj krajeva nešto u sebi, tu neku možda karizmu, neko ima dušu, neko ima možda krasan osmijeh, neko možda ima malo, ne znam, nija, jedno uho veće, jedno manje, ali zašto je to suštinski bitno?
2: Vidim, druže, ja tebe sad uzimam i ovaj, sad smo zakasnili da te prijavimo za ove izbore, ti bi meni bio raketa. Dakle, ti bi pobjedio se ove, dakle, prvo, ljepši si od 99,9%.
1: E, hvala ti na tome, jest, hvala, nisam neki ljepotani.
2: Drugo, evo, tvoja priča je ono, životna priča, razumna, i dakle, sve to što si prošao, ti si opet danas, ovaj, prije svega, ono, dobar čovjek, to garantujem. Otac... Lila, tu sa mnom, negdje si u PDK.
1: Hvala ti.
2: Dakle, neko ko se brine o svom djetetu i o svojoj supruzi, to je zvano ovaj, ono kapo dole majstore.
1: Hvala ti. Ja, mislim, nastojim koliko god sam u mogućnosti.
2: I to je ono što je meni najvažnije kod tebe. Dakle, i razlog

0: To smo nas dvojice uopšte kafu popili prvi put, a to je da je, i to garantujem da je Andrej ono ljudina.
1: Hvala ti. Mislim je, ja bi zapravo to sve pripisao zasluge svoje mami.
0: Evo sad, svaka je čast. Pazi, ja stvarno tako gledam i tako rezonujem i tako živim i tako sam odgojen i takav ću biti, vjerovatno ne znam ni drugačije. Poruka svim ljudima, ugledajte se na Andreja.
1: Dobro, možda malo to umači. Nemojte se ugledati na mene, ima i Andrej svojih naravno negativnih strana. Evo, volim ako Emira često da zezam, posebno vizavi ovih, ove razlike u godinama, koja je suštinski i nije neka. Evo, ja sam već daleko u 30-im, sad to idem lagano prema 40-im. Sad ćeš,
0: što bi Severina rekla, lete mi, lete tri. Vidiš još kad prođe, ono, čim obrne na 40, to ti je,
1: gotovo.
0: Ti si, druže, za pred penziju.
1: Pa dobro, tako mislim. Da. A i to, da ne kažem da radim već koliko, 17-18 godina.
0: Ujoj, evo sad, daj da sad zaključimo priču, da kažemo nešto pametno. Djecu, odgledajte, da budu ljudi, da ne gledaju ni na ime, ni na prezime, ni odakle ko, ni šta je ko, je li sa sela, je li iz grada, je li, mene to nikad nije interesovalo. Ali nisu svi nas dvojica. Tako da evo poruka, dajte malo budite ljudi i pustite druge ljude da žive, dakle nemojte ih,
1: tako je, stavljati u neke svoje, tako je.
0: Pogotovo svoju djecu učite da ne diraju drugu djecu.
1: Tako, i da budu inkluzivni u svakom smislu te riječi.
0: Da budu drugari, tako da pomažu jedni drugima, da dijele.
1: Tako je. Mislim, jako je teško u ovom današnjem vaktu, sve to
0: postoči. E vidi, to je Bosna i Hercegovina, zašto god da uhvatiš mi odmah u problem.
1: Vidi, Emre, mi iskreno jesmo multikulti, sve je okej, evo Sarajevo, stvarno multikulti, ali puno ima tih loših priča i koje nažalost stvaraju taj neki negativan dojam.
0: Evo sinoć po reprezentaciji vidiš kako je lijepo vidjeti kad je ono, i stvarno baš me briga ko će
1: kako se ko zove, jel Martin ili Jedini,
0: baš me briga, druže.
1: Kerim.
0: Baš me briga, dakle pobjedila Bosna i Hercegovina i ta različitost nas treba, u stvari to je naša prednost koju mi samo treba malo da iskoristimo.
1: Pa mi smo Evropska unija, prije Evropske unije, a samo mi toga nismo svjesni, a nije ni Evropska unija toga svjesna, zato što mi ne dozvoljavamo da budu svjesni. Oni kad bi samo shvatili da smo mi fakat Evropska unija prije Evropske unije, mi bi sutra bili članice Evropske unije, pa mi smo preteča toga, bivša Jugoslavija je preteča Evropske unije, a posebno Bosna.
0: Tako, i sad samo treba to da nekako, kako smo mi naivi i blesavi, umjesto da to iskoristimo, da nam svima bude bolje, pa spasi, da Sarajevo bude Las Vegas.
1: Pa može da bude, vrlo lako
0: Las Vegas. Može da bude i šta god hoćeš, mm-hmm. Samo je do nas.
1: Ma ne treba ono zapravo da bude, ono treba da bude Sarajevo, samo treba da bude Sarajevo koje je normalno, koje je čisto, koje je uredno, gdje nam ne padaju fasade i cigle na glavu, gdje imamo vode, gdje ne znam, funkcioniše obrazovanje, zdravstvo, i da nemamo ovih problema, da nemamo žalbe sindikata, da se razmišlja o radniku, da se razmišlja o čovjeku, da se razmišlja o djeci, da se razmišlja o starima. O stari zaboravimo jako često. Čim odu u penziju, ma koga briga, kaže.
0: Da. Evo kaže nam mamina, vozim suze mi krenuše slušajući Andreja kako govori o majci, i ja sam samohrana majka i radim dva posla da bi dijete imalo sve što treba. Moja kćer je izmiješana braka, pa ima bockanja s obje strane. Svaka čast svim majkama koje se bore same. E, ovo je tema.
1: Svaka čast svim majkama koje se bore same. To je maltene nemoguća misija. Žene uspiju u tome, uspiju i muškarci, ali žene su jedna posebna priča. Mislim, ja kad gledam, ja sam često onako, mene su svakako i drugačije zvali, vjerovatno zato što sam bio puno sad uz tu nekako, rekao bi, žensku energiju, znaš, majka, sestra, oca nažalost nije bilo tu. I onda mene su zvali nekim pogrdnim nazivima, da imam neku i drugu seksualnu orijentaciju i tako, da sam homoseksualac i sve to, jer eto kao, ali mislim suštinski tebe kad odgaja majka, i kad si sa sestrom i sa svetom.
0: Mogu misliti samo.
1: Pa mislim. Ali hajde, ništa, druže, sve je to dobro.
0: Nije kasno, ima Hamza Čimajev u Sarajevu, odijete na trening. Dakle, ideš kod Hamza, te naučim da se hrveš i da teš.
1: Ja sam umeđu vremenu verbalno naučio da se hrvem, da ovako iskomuniciram. Ja
0: zato se ti hrve samo 7 godina, evo svako jutro.
1: Pa, to je moj način, prosto. Sorry, možda je neki odbrambeni mehanizam, šta znam.
0: Ajde brzo, telefoni, dva uključenja i da privodimo ovo kraju. Rastužio si me danas, a ja sam mislio utorak u jednoj reprezentaciji, idemo, rekao sad da dijelimo pare, da dijelimo dresove, da dijelimo sve, a ono, ti mene sad nađe sa ovom djevojkom, a krenulo je kao zeza.
1: Pita me za djevojku, i što ste raskinuli, i ja ti rekao iskreno, najiskrenije ti rekao što smo raskinuli.
0: Dobro, nisam vore baš tako direktno u glavu, zato što sam Andrej, pa rekao, zato što si Andrej.

0: ono Andrej tvrdoglav napad do sada nekad na Valentan hoće svašta reći, ali on
1: skroz drugo.
0: Ode daleko. Međutim, nisi jedini, dakle, ja sam siguran da sad u Sarajevu imaš 100.000 takvih situacija.
1: Ima.
0: Da u Bosni i Hercegovini imaš milion takvih situacija. Ali ono što je konstanta za sve te situacije, bilo gdje, u bilo kojem gradu, na bilo kojem mjestu, na selu, u gradu, na ulici, bilo gdje, su te neke majke koje su se borile za svoju djecu.
1: Mhm.
0: Vidi, bola, nije lako dijete odgojiti.
1: Ma kako, još zamisli dvoje, troje ili
0: da,
1: više.
0: I da dopustiš da ga neko maltretira i tuče
1: to,
0: i
1: dobro,
0: vrijeđa i uništava mu samopouzdanje, izgadi mu i život i sve, samo zato što se drugačije zove. Pa to je katastrofa, ono, ljudi. Uf, teška priča.
1: Teška priča, ali evo, nadam se da svako ko je ovo sada slušao će nešto izvući, neku porukicu. Iako je neko nekad se možda i ružno ponašao prema takvoj djeci ili takvim ljudima, mislim da nije zgorega izvinuti se, a svako će to izvinjenje prihvatiti, posebno ako je ono iskreno, iz srca, iz duše, to se prepozna. Ja sam primio nekoliko izvinjenja i primat ću i do kraja života za sve ljude koji budu spremni da se ispričaju, uključujući i neke školske drugare iz osnovne škole koji su se tako okršili na mene, ne znajući vjerovatno ni sami zašto su to radili, vizavi sve te priče i tih dnevnika i vijesti, informacija iz tih nekih 2000-ih godina. Nažalost, to se nekako nastavilo, evo, i kroz godine, pa imamo i danas prisutno. Ali znaš kako kaže, ima ona jedna poslovica, što te ne ubije, to te ojača.
0: Vidi, druže, evo, rasplakao si mnoge, još jedna poruka. Rasplaka me ovaj dobri čovjek, od neke dobi sam bila sama sa mamom i onaj moj život heroj, sve je sama uspjela, ne znam nija kako. Imam dijete, zamišljam da je sama podižem i ne znam kako da li bi uspjela kao ona. Hoćeš. Dakle, jaki ljudi stvaraju jaki ljude, to je.
1: Tako je. Ja se nadam da sam poprimio od mame bar ono pola njenih nekih karakternih osobina i da će mi to omogućiti da evo kasnije kroz život, kroz svoju kćerku, kroz svoju porodicu, pa i kroz svoj sam sa sobom život.
0: Ja samo mogu da zamislim, ono, gospođa Velida radi, dakle, u kliničkom centru i to su smjene prva, druga, treća, jel tako?
1: Pa zavisi kako kad radila je ona, mislim, prije.
0: Treće
1: smjene. Pa svašta je to bilo. Pa znao sam biti
0: sam u kući.
1: Sam sa sestrom, ja sam čuvao sestru. Pa nisam, ja sam morao naglo i da odrastem, znaš, šta te nije bilo tu. Ja sam bio praktično muška ta ruka. Ja sam vrlo rano naučio da koristim i čekić, i bušilicu, i da nosim, i da čuvam sestru, i da vodim računa, pa i da kuham, i svašta nešto.
0: E, to je dobro, dakle, u kuhanju što jest, jest. vidi, druže, ono, kažem, svaka čast, prije svega tvoje materi.
1: Hvala.
0: Naklon, kapa do poda. Svim majkama danas, ono, to su heroji, druže. Ono,
1: a ja što
0: ne su? Samo, evo, to je samo jedna priča, ima ih još, nije bitno, imaš ti djece, evo, koji možda nemaju problem imena, odnosno tog, osjećaja
1: pripadnosti. Pa evo, nažalost, je dosta mojih vršnjaka koji su ostali bez očeva u ratu, pa su te majke same morale podizati tu djecu. Mnogo je takvih.
0: Evo me.
1: Pa, mnogo je takvih koji su, nažalost, ostali bez očeva i to baš onda kad su im najviše trebali. I evo, to su teme koje se, ono, vrlo rijetko pričaju, znaš, a mislim da bi trebali, jer mislim da ovakve teme zapravo ljude čine boljim ljudima, da nauče nešto iz tuđih iskustava. Ne moraju imati svoja iskustva i bolje da ih nemaju, nekad je bolje iz tuđeg iskustva.
0: E, pa iz tvog iskustva možemo da naučimo šta?
1: Pa da se treba boriti, da ne treba posustajati.
0: Da, ne traže cure sa sela, je li to?
1: Ne, Bože, sačuvaj, ja nikad ljude nisam gledao odakle su, jesu li sa sela, jesu li iz grada, jesu li iz Japana, ili su crnci ili bijelci, to me apsolutno ništa ne interesuje. Meni interesuje samo da su to ljudi, da je meni okej s njima, da imam s čim da razgovaramo.
0: I mene ćeš rasplakati, da pokušavam da se izvučem iz ove situacije, pa ono, daj da na šalu okrenemo, ali neplanirano, što da kažem. Andrej, druže moj, idem na tebe napraviti jednu dobru kafu. Ako ima ko da hoće da prokomentariš ovo i da se pronašao u priči ili da je preživio nešto slično, evo, dajemo mogućnost da
1: da nas pozove
0: 061 010 030, 1 minut za pozive i to je to, jer moramo privoditi kraju.

0: Ja, ne, čitam ove poruke koje dolaze 061 010 030, uglavnom su se prepoznali u tvojoj priči svi oni koji su odrasli bez očeva.
1: Vjerujem.
0: I bez te podrške, muške ruke, muške podrške, pogotovo za mušku djecu, to je jako važno kad dođu u fazu puberteta.
1: Tako je, sad, ono, mislim, kad si dječak, to tebi suštinski ništa ne znači. Majka je ta koja je stvarno ono najvažnija figura u životu svakog djeteta. Ali već kad ti, evo, kreneš, pa ne znam, zaljubiš se, te prve simpatije, pa na kraju kreva zadirkuju te neki dječaci u školi, ti si slabi, vidite kakav si, tako dalje.
0: Dobro.
1: Pa ja nisam imao tatu da me, znaš, nauči da se ja nešto to odbranim. A mama nije bila iz fazona da se upišem na borilačke sportove. Mene mama čak predlagala da upišem, mislim, evo sad smiješa jedna stvar, predlagala mi da upišem balet.
0: Ja to bi mogao zamisliti, ti si mi ono balerina.
1: A što je najgore, mogao bi se i ja zamisliti, ali ja sam od toga pobjegao glavom bez obzira.
0: Da, imaš one helanke, znaš, i da skačeš, ono, labuđe jesero. Bože, sad čuvaj. Ali ne, stvarno, ovaj, evo sad, šta da kažem, znaš da ja volim da, ovo, i ja sam to ponudio, dakle, pogotovo da ako ima neka majka koja nema, dakle, podršku oca, uglavnom vidi, ti očevi, to nije jedna priča, dakle, taj muškarac, ja ne znam kako može, dakle, ajde, okej, prestane ljubav, pa se ljudi razvedu, ali ti očevi kad odu, oni zaborave na svoju djecu.
1: Nažalost, u pravu si.
0: I onda baš ga briga, je li to dijete dobro ima ili nema, ali je li
1: moj počeno, zaboravio nije, na mene. Ili... Moj zaboravio i na mene i na sve.
0: Nikad ti nije ono za rođendan, ne znam, kupio poklon.
1: Bukvalno samo dva puta u životu i samo jednom u životu je uplatio alimentaciju, odnosno ono što je sud kao obavezu propisao.
0: To mi nije jasno kako ti očevi, ono, kao žao im platiti alimentaciju kao za svoje dijete, jer to te pare nake, ali nisu to nake pare.
1: Oni to razmišljaju, kaže, ode to njoj.
0: Ja.
1: Da ona kao kupuje sebi nešto. A što, mislim,
0: šminku. A dijete, ono, a hoće li dijete da jede ili ima li tene ili nema tene?
1: Treba, pa i dijete koristi struju, jel tako? I dijete koristi vodu na neki način i grijanje i to sve, pa mislim, to se sve plaća, mislim. Žali Bože kad dođe do tog razvoda, dok ne dođe do toga, odnosno dok su ljudi zajedno u ljubavi, sreći i veselju, stvarno sve je okej, okay, čovjek i ne razmišlja o tim stvarima, ali kad dođe do tako tih teških situacija, razvod braka i to posebno...
0: To nisu očevi, to su monstrumi, druže.
1: Ma to, mislim, evo, nažalost, ja tog svog tatu nisam čuo, nisam vidio, Bog zna koliko već godina, ne znam, čovjek ili živ, ili mrtav, ili šta je, apsolutno ništa ne znam, nisam on javlja, nisam ga interesuje.
0: A daj mi reci sad, evo, kad bi ga vidio ovdje na Skenderiju.
1: Dobro.
0: Bil ga pozdravio, bili
1: preko vama. Teško.
0: Na kafu, druži.
1: Teško. Na kafu ga ne bi zvao, možda bi ga pozdravio. Vjerovatno bi ga, ovaj, volio ispitati par pitanja, što te nema i tako to nešto, u čemu je problem.
0: Dobro.
1: Jesam ja nešto kriv, jesam ja nešto pogrešno rekao, uradio i tako dalje, mada ne bi rekao, jer ja sam imao 11-12 godina kad su se oni razvodili, šta sam ja mogao biti kriv za bilo šta.
0: Pošteno.
1: Pa mislim, nisam ja na kraju krajeva taj koji izabrao da se rodim. Ja sam rođen kao produkt neke ljubavi, nečije ljubavi. I ono, molit ću lijepo, hajde bar me ono, napravite da budem čovjek, pa
0: ali
1: onda vidi, se vi razilazite.
0: Ali vidi kako igra sudbine, nešto razmišljaju. Od danas, ono, šta te briga, svoj si čovjek, imaš svoju ženu, imaš svoje dijete, imaš super, evo, super posao.
1: Ne, sve, okej, okay, stvarno, ono, slažem stvarno, se, nema šta.
0: Normalan život, ono, kako živi većina Sarajlija sada u našem gradu, ljudi koji slušaju ovo, dakle, ničeg nisi željan.
1: Ne, sve je okej, okay, da. Ništa mi ne fali. Bio sam ja željan koje čega kad sam bio mali, ono, posebno u ratu, ja sam kad sam prvu bananu vidio 90.
0: Pa dobro, svi smo, to ti ovaj isti sam.
1: Da, dakle, mislim
0: 99,9999.
1: Mislim sad ljudi... gledam svoju moju kćerku, gledam, ona bananu ima svaki dan koliko hoće toga da pojede, da ne kažem avokado ili šta god voli i poželi, tako je bukvalno.
0: Uf. Ali evo, dakle, sve to na kraju dođe na svoje.
1: Dođe na svoje. Zato kažem, treba istrajati, biti jak u svojoj toj priči, ne treba se predati, posebno se ne treba pokolebati. Da, postoje ljudi koji nam prave tako razne smicalice u životu i otežavaju nam taj put, ali evo, ja bih rekao da je meni to sve pomoglo da na kraju krajeva iz sve te priče izađem nekako jači.
0: Da, i bez zeze, dakle, ovo zadiranje, ja to ne mogu da podnesem, ono, nudimo i mogućnost, dakle, ako ima neka samohrana majka koja ne može da plati trening za svoje dijete, mi ćemo.
1: Dakle, da, neki sport.
0: U toj općini, u toj ulici ima sigurno neki klub, mi ćemo preuzeti na sebe da...
1: Nevažno, karate, judo, jiu-jitsu, šta god.
0: Čisto da se, jednostavno, da

0: Dobro moj Andrej, moramo privoditi ovo kraju, 7 minuta je do 10 sati, neplanirano smo došli.
1: Neplanirano, od fudbalske reprezentacije do evo nekih, ali dobro, možda su i ove životne okolnosti jednako bitne kao i fudbalska reprezentacija, odnosno naši rezultati koje evo super postižemo u Ligi nacija, iskreno vrlo sam sretan. Evo i to je nešto što je što pozitivno utiče na čovjeka. Pa i ono, ako se malo i pokolebaš, evo, naši fudbaleri sinoć su pobijedili Rumune 4-2, super stvar, idemo dalje. Tako treba i u životu generalno, pobjediš neku malu igricu s nekim, idemo dalje.

0: I evo nas na kraju, 10 sati 1 minut, utorak je neplanirano ovakav kakav jeste, kriv si Andrej.
1: Kriv
0: Sorry.
1: Si, opet si kriv.
0: Sorry, ali evo, hajde, iskreno još jednom ću ponoviti, nadam se da će ovo svima poslužiti kao neki, kao neka inspirativna priča, evo, ako ništa da razmisle.
2: Mnogo slušatelja se javilo koji su se prepoznali u tvojoj priči, evo Sonja piše, dakle, identična priča skoro. Belma odgaja svog sina sama, Amina odgaja svoju djecu sama.

0: Dakle, evo, nismo ni svjesni koliko je oko nas ljudi koji, ono, nemaju i nisu ravnopravni.
1: Pa teško je, teško je, mislim, ono, generalno kad ti shvatiš da taj neko, evo, kad ja samo se sjetim svoje mame, trči s posla na posao, ovaj, djeca, eto, idu u školu, srećom nije bilo stvarno nikakvih problema, ali mislim da je ona zapravo odradila super predradnje, pa nas je fino odgojila da budemo fini, normalni, kulturni, da ne pravimo probleme, da se ne tučemo, da nismo ovi vršnjački, kako se kaže, buli, delikventi, tako je, nego da smo neki normalni ljudi, normalna djeca, ono, nikad mi stvarno nismo ništa puno ni htjeli, samo smo htjeli i sestra i ja ljubav i to je sve.
0: Evo ti sva ljubav ovog svijeta, dakle,
1: hvala ti.
0: Evo više, rasplakat ćeš mi i ode, ode ovo sve dok, tamo sam pomislio da, da, da. Sutra smo konobari, evo vidim, Aleksandar Vučić nas kopira, dakle, mi smo sutra najavili da smo konobari i obećali smo da, da ćemo dijeliti piće i hoćemo. Ladies night, evo poziv svima vama da se družimo, dakle, pozivamo sve normalne ljude sutra od 15 do 8, pola 8, da dođete na piće, mi častimo. U Cineplexu, najbolje kino u gradu, dva najbolja konobara u gradu, Andrej i Emir, će vas služiti cijelu noć, dakle, dok se spremate za film.
1: Tako je, Ladies Night, film Verity, evo, iskoristit ću priliku da podsjetim Dženanu, Sanjina, Nadiru, Mersihu i Mirelu, da su osvojili po dvije ulaznice za ovaj sutrašnju,
0: dakle,
1: predpremijeru, praktično svjetsku.
0: Da, to je sutra i ovaj, stvarno ćemo se potruditi da sve naše goste i goste Cineplexa počastimo pićem, dođite, ja, fino, da se dočekamo. Družimo, dođite da, da jednostavno mislimo da, da mi normalni ljudi moramo da se ovaj
1: organizujemo. Tako je, tako je.
0: Nije sve, ono, bježite od... Prije svega negativne energije, negativnih ljudi, dosadnih ljudi, groznih, zlih ljudi, pokvarenih ljudi i svega ostalog. Svi majkama koje nas slušaju, ovaj, vi ste naši heroji i prvo moja, pa onda sve redom.
1: I naše supruge i naše majke, sve su to heroji.
0: Kad sebe nekad uhvatim ovako da mi je dosadno ili ono, ne znam šta ću da jede, a joj. Danas imamo sve, hvala Bogu, i opet nam nešto smeta.
1: Pa tako je, u ovom dobu i sve ove tehnologije i suštinski, ha, nikad se bolje nije živjelo nego danas i kvalitetom života i kvalitetom onoga što nam se nudi, krenuši od zabave pa do, ne znam, nije neki najozbiljniji stvari poput zdravstva, ovaj, sve to puno naprednije, ljudi žive puno duže, ali smo nekako nesretni, ali nesretni smo zato što se bavimo nekakvim glupostima, ovaj, kojima suštinski ne trebamo da se bavimo, bavimo se mahalanjem i tako dalje, a treba malo ipak razmisliti i o drugim ljudima.
0: A evo vidiš, ima i ovih drugih, tako da.
1: Ima, pa dobro, uvijek će biti, znaš, u svakom zlu malo dobra i u svakom dobru malo zla.
0: Dobro, to je bilo sve za danas, sutra se ponovno razbuđujemo od 7 i ovo je stvarno, dakle, ako nemate šta planirano za sutra večer, dođite da se družimo, mi smo konobari, ovaj, stvarno smo
1: tako,
0: mislim, ja, vidi, ja, tu ja tebe ovaj, cijenim. Ja sam pošteno izgubio i ja sam rekao ko izgubi mora dijeliti piće na Ladies Nightu. Ja izgubio i ti si rekao neću, sam idem s tobom da ti pomognem.
1: Jer tako je.
0: To se zove drug i zato smo i zajedno 7 godina. Ako Bog da još 77, dosta. Do slušanja, dobri ljudi. Nadam se da ste nešto naučili pametno iz ove priče danas.

Jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu,

0: Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama. Triler. Kriminalistički. Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Ovaj?
3: Da.
4: I ovaj?
3: Da.
4: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to, to je to, samo hitovi.
9: 104,9.

0: gledišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: Ti si Anđeo, pjevao nam je Boris Režak, ima tu još dosta dobre muzike i ovo je bilo po izboru naše slušateljke Maje. Majo, sigurno sam da ste uživali, a ako imate i vi muzičke želje, pišite mi. 061 010 030 Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Staru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo marku 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

jedu bubu, čuhra gruža, za nju ubrao sam usput. Šta ću kad je volim jako, ovdje dugo nisam bio, da li ću naći. Godinama sam se krio, koliko je sada znači. Zaobišao sam pasa make, rastlimane i ste stare, sigurno još uvijek škribe. Preskočio sam žute lale, kad i vicu zabak jasmin, pored stare lipe. Tiho gurno sam kanap, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

od kuće sam, da to sve doživim, proživim emotivno, jer ako pustim koju suzu od raje neću opstati, a znam da će i oni pustiti sigurno suzu. Ma hajte molim vas, pa nemojte to raditi. Slobodno, u petak je svima dozvoljeno da plaču. Evo, otvaram i proglašavam petak danom kada svi možemo plakati, naravno od sreće kada su u pitanju naši reprezentativci i od znaka zahvalnosti za našeg Edina Džeku. Čekamo taj petak, a do tada, evo, emocije će se i dalje slagati jedna na drugu, pa vidjet ćemo kako će biti. U ono u što ne sumnjam je da će biti vrlo emotivno i

koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Dino Merlin na talasima Hit FM-a, družimo se, tu smo do 18 sati, idemo dalje. Kažem vam, ako imate muzičku želju, uvijek mi slobodno možete pisati na 061 010 030 Viber broj.

0: čuti, e pa ja želim čuti dvije od nevernih beba. Nisam ih dugo čula, a uživam u njima, onako njihove pjesme, njihovi glasovi, sve mi se nekako poklapa s mojom energijom, pa molim vas ako možete da mi pustite. Naravno, evo idu u mini koncertu samo za vas, uživajte, pojačajte radio i idemo dalje.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati.

0: ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
2: To je to. Samo hitovi.

obuci heklane s okna, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alapeće lola. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze.

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio,
4: Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi. Samo.

0: Svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.